0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Halo, ljubavi?

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro. Good
1: morning. Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, malo je prošlo od 8 sati. Američka kovnica novca počela je juče prodaju novog novčića od jednog dolara sa likom predsjednika Trumpa. Time je prvi put od 1866. lik žive osobe postao deo američkog novca u opticaju. Kovanica je izdata povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a prodaje se u pakovanjima od 25 komada i vrećama sa po 100 novčića. Cena pakovanja iznosi od 61 do 154,5 dolara, što je znatno više od nominalne vrednosti novčića. Izdavanje kovanice sa Trumpovim likom izazvalo je polemike zbog dugogodišnje američke tradicije prema kojoj se likovi živih pojedinaca ne pojavljuju na američkom novcu. Eto, i ja mogu da izrazim svoje čuđenje ovoga jutra u najmanju ruku, ali ovaj govorni aparat sa ovom pauzom i sa ovim zamuckivanjem mi kaže: dobro, stani, nemoj više da kritikuješ, rano je jutro, pa ćemo da se presabiramo u toku dana. Da, 24 stepena po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Slušamo dobru muziku, slušamo dobre priče, a moja draga koleginica Milena Stefanović donosi najnovije vesti. Budite uz nas.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Imamo dobar dan sa Milenom, pričamo o političkim strastima u Čikagu koje su ozbiljno na sve uzburkale ove nedelje. Pa evo detalja o žestokom verbalnom okršaju između čelnika Čikaga i predsjednika Donalda Trumpa. Nakon tragične masovne pucnjave koja se za vikend dogodila u Washington Parku, predsjednik Trump se oglasio na mreži Truth Social i izjavio da je nasilje u Čikagu van kontrole i na rekordnom nivou i da grad bukvalno umire ukoliko gradonačelnik ili guverner ne pozovu federalnu pomoć. Odgovor iz Čikaga stigao je odmah i bio je prilično oštar. Gradonačelnik Brandon Johnson i guverner J.B. Pritzker složno su uzvratili udarac, poručivši da predsjednikove tvrdnje ne odgovaraju istini, jer policijska statistika zapravo pokazuje značajan pad broja ubistava u odnosu na prethodne godine. Obojica su optužili Trumpa da je upravo on taj koji otežava situaciju time što ukida savezne fondove za programe bezbednosti i suzbijanja ilegalnog oružja na ulicama. I dok političari vode rasprave, grad je otvorio centar za hitnu pomoć žrtvama u Washington Parku kako bi podržao pogođene porodice. Mi ćemo nastaviti da pratimo i ovu situaciju, a vi ostanite i dalje uz Talase Plus Radija.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US.